0: This was Wordless Yet Needing to Embody Anything by Connor Scroggins, featured in the new compilation from this year. Music from Seamus, the Society for Electroacoustic Music in the United States, volume 35. Before that, we've heard three pieces from Hors Temps, a collection of works by Géraldine Equilouz and Michel Côté. We've started with Visitors, number one, and La Jeune Fille et la Vie, and Le Grand Départ. In our next set, I have a selection of four pieces from an album I've just discovered in preparation for this week. A series of compositions by Tom Johnson, American contemporary composer who recently passed away, with the performance by Daedalus Ensemble. The entirety of the album, well, the name is Counting to Seven, and that is pretty self-explanatory. Each piece is dedicated to a particular language, and the performers are counting to seven. But I realized browsing a few different pieces, there is a lot of sonic play in this album. So you might think that, you know, counting is a sort of a rhythmic, it has a rhythmic pattern, but the composer plays with more textures and different components of the syllables, vowels, within the language. So this is right up Vocal Chords alley, deep dive into what vocal music might sound like. And I mean, Tom Johnson is famous for his minimalist style. And even though you might think that, seven numbers or counting is such a simple material to work with, there is a lot to discover in terms of texture, rhythm, articulation, and also the timbre of different people's voices, even though they are repeating the same words. It is processed and explored, stretched, expanded in such unique ways. So initially I was thinking of playing one piece, which is, you know, I guess I'm biased towards the Turkish language, but I want you to experience this variety within Counting to Seven, and you can be sure we'll get back to this. It is saved in my For Later folder. So we'll start with Hungarian language in sort of a reference to the composer we had earlier in the show, and then Krobo, German and Turkish, and Indonesian. I hope you enjoy. This is Vocal Chords on CJSW 90.9 FM.
1: Ich kette harum, nech, ut, hot, hey. Ich kette, kette harum, harum, nech, nech, ut, ut, hot, hot, hey. Ich kette harum, nech, harum, nech, ut, nech, ut, hot, ut, hot, hey. Ich kette harum, nech, get harm nature, tot, nature tot eight. It's get harm nature, get harm nature tot, harm nature tot eight. It's get harm nature tot, get harm nature tot eight. It's get harm nature tot eight. It's get harm nature tot, get harm nature tot eight. It's get harm nature, get harm nature tot, harm nature tot eight. It's get harm nature, get harm nature tot, nature tot eight. Etch get a harm, get a harm nech, harm nech ut, nech ut tot, ut tot eight. Etch get a harm, harm nech, nech ut, ut tot, hot eight. Etch get a harm nech, ut hot hey.
2: Keki enyo ete ewe enwo efa bago.
3: Kaki kaki enyo
2: enyo
3: eten ewe
2: eten
3: enwo efa
2: ewe
3: bago kaki
2: enwo
3: enyo eten
2: efa
3: ewe enwo
2: bago
3: efa bago.
2: Keki.
3: Kaki.
4: Keki enyo.
3: Enyo.
4: Eten ewe.
2: Enyo.
3: Eten.
4: Enwo efa.
3: Ewe.
4: Bago kaki.
2: Eten.
3: Enwo.
4: Enyo eten.
3: Efa.
4: Ewe enwo.
2: Ewe.
3: Bago.
4: Efa bago.
3: Kaki.
4: Kaki enyo.
2: Enwo.
3: Enyo.
4: Eten ewe.
3: Eten.
4: Enwo efa.
2: Efa.
3: Ewe.
4: Bago kaki.
3: Enwo.
4: Enyo eten.
2: Bago.
3: Efa.
4: Ewe enwo.
3: Bago.
4: Efa bago.
2: Kaki.
3: Kaki.
4: Kaki.
5: Kaki. Enyo.
4: Enyo.
5: Eten. Ewe.
3: Enyo.
4: Eten.
5: Enwo. Efa.
4: Ewe.
5: Bago. Kaki.
2: Enyo.
3: Eten.
4: Enwo.
5: Enyo. Eten.
4: Efa.
5: Ewe. Enwo.
3: Ewe.
4: Bago.
5: Efa. Bago.
4: Kaki.
5: Kaki. Enyo.
2: Eten.
3: Enwo.
4: Enyo.
5: Eten. Ewe.
4: Eten.
5: Enwo. Efa.
3: Efa.
4: Ewe.
5: Bago. Kaki.
4: Enwo.
5: Enyo. Eten.
2: Ewe.
3: Bago.
4: Efa.
5: Ewe. Enwo.
4: Bago.
5: Efa. Bago.
3: Kaki.
4: Kaki.
5: Kaki. Enyo.
4: Enyo.
5: Eten. Ewe.
2: Enwo.
3: Enyo.
4: Eten.
5: Enwo. Efa.
4: Ewe.
5: Bago. Kaki.
3: Eten.
4: Enwo.
5: Enyo. Eten.
4: Efa.
5: Ewe. Enwo.
2: Efa.
3: Ewe.
4: Bago.
5: Efa. Bago.
4: Kaki.
5: Kaki. Enyo.
3: Enwo.
4: Enyo.
5: Eten. Ewe.
4: Eten.
5: Enwo. Efa.
2: Bago.
3: Efa.
4: Ewe.
5: Bago. Kaki.
4: Enwo.
5: Enyo. Eten.
3: Bago.
4: Efa.
5: Ewe. Enwo.
4: Bago.
5: Efa.
3: Bago.
2: Kaki.
3: Kaki.
4: Kaki.
5: Kaki.
6: Kaki. Enyo.
5: Enyo.
6: Eten. Ewe.
4: Enyo.
5: Eten.
6: Enwo. Efa.
5: Ewe.
6: Bago. Kaki.
3: Enyo.
4: Eten.
5: Enwo.
6: Enyo. Eten.
5: Efa.
6: Ewe. Enyo.
4: Ewe.
5: Bago.
6: Efa. Bago.
5: Kaki.
6: Kaki. Enyo.
2: Enyo.
3: Eten.
4: Enwo.
5: Enyo.
6: Eten. Ewe.
5: Eten.
6: Enwo. Efa.
4: Efa.
5: Ewe.
6: Bago. Kaki.
5: Enwo.
6: Enyo. Eten.
3: Ewe.
4: Bago.
5: Efa.
6: Ewe. Enyo.
5: Bago.
6: Efa. Bago.
4: Kaki.
5: Kaki.
6: Kaki. Enyo.
5: Enyo.
6: Eten. Ewe.
2: Eten.
3: Enwo.
4: Enyo.
5: Eten.
6: Enwo. Efa.
5: Ewe.
6: Bago. Kaki.
4: Eten.
5: Enwo.
6: Enyo. Eten.
5: Efa.
6: Ewe. Enwo.
3: Efa.
4: Ewe.
5: Bago.
6: Efa. Bago.
5: Kaki.
6: Kaki. Enyo.
4: Enyo.
5: Enyo.
6: Eten. Ewe.
5: Eten.
6: Enwo. Efa.
2: Ewe.
3: Bago.
4: Efa.
5: Ewe.
6: Bago. Kaki.
5: Enwo.
6: Enyo. Eten.
4: Bago.
5: Efa.
6: Ewe. Enyo.
5: Bago.
6: Efa. Bago.
3: Kaki.
4: Kaki.
5: Kaki.
6: Kaki. Enyo.
5: Enyo.
6: Eten. Ewe.
4: Enyo.
5: Enyo.
6: Enyo. Efa.
5: Ewe.
6: Bago. Kaki.
2: Enwo.
3: Enyo.
4: Eten.
5: Enwo.
6: Enyo. Eten.
5: Efa.
6: Ewe. Enyo.
4: Ewe.
5: Bago.
6: Efa. Bago.
5: Kaki.
6: Kaki. Enyo.
3: Eten.
4: Enwo.
5: Enyo.
6: Eten. Ewe.
5: Eten.
6: Enyo. Efa.
4: Efa.
5: Ewe.
6: Bago. Kaki.
5: Enwo.
6: Enyo. Eten.
2: Efa.
3: Ewe.
4: Bago.
5: Efa.
6: Ewe. Enwo.
5: Bago.
6: Efa. Bago.
4: Kaki.
5: Kaki.
6: Kaki. Enyo.
5: Enyo.
6: Eten. Ewe.
3: Enwo.
4: Enyo.
5: Eten.
6: Enyo. Efa.
5: Ewe.
6: Bago. Kaki.
4: Eten.
5: Enwo.
6: Enyo. Eten.
5: Efa.
6: Ewe. Enwo.
2: Bago.
3: Efa.
4: Ewe.
5: Bago.
6: Efa. Bago.
5: Kaki.
6: Kaki. Enyo.
4: Enwo.
5: Enyo.
6: Eten. Ewe.
5: Eten.
6: Enwo. Efa.
3: Bago.
4: Efa.
5: Ewe.
6: Bago. Kaki.
5: Enwo.
6: Enyo. Eten.
4: Bago.
5: Efa.
6: Ewe. Enwo.
3: Bago.
6: Efa. Bago.
2: Kaki.
3: Kaki.
4: Kaki.
5: Kaki.
6: Kaki.
3: Kaki. Enyo.
6: Enyo.
3: Eten. Ewe.
5: Enyo.
6: Eten.
3: Enwo. Efa.
6: Ewe.
3: Bago. Kaki.
4: Enyo.
5: Eten.
6: Enwo.
3: Enyo. Eten.
6: Efa.
3: Ewe. Enwo.
5: Ewe.
6: Bago.
3: Efa. Bago.
6: Kaki.
3: Kaki. Enyo.
5: Enyo.
4: Eten.
5: Enwo.
6: Enyo.
3: Eten. Ewe.
6: Eten.
3: Enwo. Efa.
5: Efa.
6: Ewe.
3: Bago. Kaki.
4: Enyo.
3: Enyo. Eten.
4: Ewe.
3: Bago.
6: Efa.
3: Ewe. Enwo.
6: Bago.
3: Efa. Bago.
5: Kaki.
6: Kaki.
3: Kaki. Enyo.
6: Enyo.
3: Eten. Ewe.
2: Enyo.
3: Eten.
4: Enwo.
5: Enyo.
6: Eten.
3: Enwo. Efa.
6: Ewe.
3: Bago. Kaki.
5: Eten.
6: Enwo.
3: Enyo. Eten.
6: Efa.
3: Ewe. Enwo.
4: Efa.
5: Ewe.
6: Bago.
3: Efa. Bago.
6: Kaki.
3: Kaki. Enyo.
5: Enwo.
6: Enyo.
3: Eten. Ewe.
6: Eten.
3: Enwo. Efa.
5: Ewe.
4: Bago.
3: Efa.
6: Ewe.
3: Bago. Kaki.
6: Enyo.
3: Enyo. Eten.
5: Bago.
6: Efa.
3: Ewe. Enwo.
6: Bago.
3: Efa. Bago.
4: Kaki.
5: Kaki.
6: Kaki.
3: Kaki. Enyo.
6: Enyo.
3: Eten. Ewe.
5: Enyo.
6: Eten.
3: Enwo. Efa.
6: Ewe.
3: Bago. Kaki.
2: Eten.
3: Enwo.
4: Enyo.
5: Eten.
6: Enwo.
3: Enyo. Eten.
6: Efa.
3: Ewe. Enwo.
5: Ewe.
6: Bago.
3: Efa. Bago.
6: Kaki.
3: Kaki. Enyo.
4: Eten.
5: Enwo.
6: Enyo.
3: Eten. Ewe.
6: Eten.
3: Enwo. Efa.
5: Efa.
6: Ewe.
3: Bago. Kaki.
6: Enyo.
3: Enyo. Eten.
5: Efa.
4: Ewe.
3: Bago.
6: Efa.
3: Ewe. Enwo.
6: Bago.
3: Efa. Bago.
5: Kaki.
6: Kaki.
3: Kaki. Enyo.
6: Enyo.
3: Eten. Ewe.
4: Enwo.
5: Enyo.
6: Eten.
3: Enwo. Efa.
6: Ewe.
3: Bago. Kaki.
5: Eten.
6: Enyo.
3: Enyo. Eten.
6: Efa.
3: Ewe. Enwo.
2: Ewe.
3: Bago.
4: Efa.
5: Ewe.
6: Bago.
3: Efa. Bago.
6: Kaki.
3: Kaki. Enyo.
5: Enwo.
6: Enyo.
3: Eten. Ewe.
6: Eten.
3: Enwo. Efa.
4: Bago.
3: Efa.
6: Ewe.
3: Bago. Kaki.
6: Enwo.
3: Enyo. Eten.
5: Bago.
6: Efa.
3: Ewe. Enwo.
6: Bago.
3: Efa. Bago.
5: Kaki.
4: Kaki.
5: Kaki.
6: Kaki.
3: Kaki. Enyo.
6: Enyo.
3: Eten. Ewe.
5: Enyo.
6: Eten.
3: Enwo. Efa.
6: Ewe.
3: Bago. Kaki.
4: Enyo.
5: Eten.
6: Enyo.
3: Enyo. Eten.
6: Efa.
3: Ewe. Enwo.
5: Ewe.
6: Bago.
3: Efa. Bago.
6: Kaki.
3: Kaki. Enyo.
2: Enwo.
3: Enyo.
4: Eten.
5: Enwo.
6: Enyo.
3: Eten. Ewe.
6: Eten.
3: Enwo. Efa.
5: Efa.
6: Ewe.
3: Bago. Kaki.
6: Enwo.
3: Enyo. Eten.
4: Ewe.
5: Bago.
6: Efa.
3: Ewe. Enwo.
6: Bago.
3: Efa. Bago.
5: Kaki.
6: Kaki.
3: Kaki. Enyo.
6: Enyo.
3: Eten. Ewe.
5: Eten.
4: Enwo.
5: Enyo.
6: Eten.
3: Enwo. Efa.
6: Ewe.
3: Bago. Kaki.
5: Eten.
6: Enwo.
3: Enyo. Eten.
6: Efa.
3: Ewe. Enwo.
4: Efa.
5: Ewe.
6: Bago.
3: Efa. Bago.
6: Kaki.
3: Kaki. Enyo.
5: Enwo.
6: Enyo.
3: Eten. Ewe.
6: Eten.
3: Enwo. Efa.
2: Efa.
5: Ewe.
4: Bago.
5: Efa.
6: Ewe.
3: Bago kaki.
6: Enyo.
3: Enyo eten. Bago.
6: Efa.
3: Ewe enyo.
6: Bago.
3: Efa bago.
4: Kaki.
5: Kaki.
6: Kaki.
3: Kaki enyo.
6: Enyo.
3: Eten ewe.
5: Enyo.
6: Eten.
3: Enyo efa.
6: Ewe.
3: Bago kaki.
5: Enyo.
4: Enyo.
5: Eten.
6: Enyo.
3: Enyo eten.
6: Efa.
3: Ewe enyo.
5: Ewe.
6: Bago.
3: Efa bago.
6: Kaki.
3: Kaki enyo.
4: Eten.
5: Enyo.
6: Enyo.
3: Eten ewe.
6: Eten.
3: Enyo efa.
5: Efa.
6: Ewe.
3: Bago kaki.
6: Enyo.
3: Enyo eten.
5: Bago.
3: Efa.
4: Ewe.
5: Bago.
6: Efa.
3: Ewe enyo.
6: Bago.
3: Efa bago.
5: Kaki.
6: Kaki.
3: Kaki enyo.
6: Enyo.
3: Eten ewe.
4: Enyo.
5: Enyo.
6: Eten.
3: Enyo efa.
6: Ewe.
3: Bago kaki.
5: Eten.
6: Enyo.
3: Enyo eten.
6: Efa.
3: Ewe enyo.
5: Bago.
4: Efa.
5: Ewe.
6: Bago.
3: Efa bago.
6: Kaki.
3: Kaki enyo.
5: Enyo.
6: Enyo.
3: Eten ewe.
6: Eten.
3: Enyo efa.
4: Bago.
5: Efa.
6: Ewe.
3: Bago kaki.
6: Enyo.
3: Enyo eten.
5: Bago.
6: Efa.
3: Ewe enyo.
6: Bago.
3: Efa bago.
2: Kaki.
3: Kaki.
4: Kaki.
6: Kaki.
3: Kaki.
5: Kaki.
2: Kaki. Enyo.
3: Enyo.
2: Eten. Ewe.
6: Enyo.
3: Eten.
2: Enmo. Efa.
3: Ewe.
2: Bago. Kaki.
5: Enyo.
6: Eten.
3: Enmo.
2: Enyo. Eten.
3: Efa.
2: Ewe. Enmo.
6: Ewe.
3: Bago.
2: Efa. Bago.
3: Kaki.
2: Kaki. Enyo.
4: Enyo.
5: Eten.
6: Enmo.
3: Enyo.
2: Eten. Ewe.
3: Eten.
2: Enmo. Efa.
6: Efa.
3: Ewe.
2: Bago. Kaki.
3: Enmo.
2: Enyo. Eten.
5: Ewe.
6: Bago.
3: Efa.
2: Ewe. Enmo.
3: Bago.
2: Efa. Bago.
6: Kaki.
3: Kaki.
2: Kaki. Enyo.
3: Enyo.
2: Eten. Ewe.
5: Enyo.
4: Eten.
5: Enmo.
6: Enyo.
3: Eten.
2: Enmo. Efa.
3: Ewe.
2: Bago. Kaki.
6: Eten.
3: Enmo.
2: Enyo. Eten.
3: Efa.
2: Ewe. Enmo.
5: Efa.
6: Ewe.
3: Bago.
2: Efa. Bago.
3: Kaki.
2: Kaki. Enyo.
6: Enyo.
3: Enyo.
2: Eten. Ewe.
3: Eten.
2: Enmo. Efa.
4: Ewe.
5: Bago.
6: Efa.
3: Ewe.
2: Bago. Kaki.
3: Enmo.
2: Enyo. Eten.
6: Bago.
3: Efa.
2: Ewe. Enmo.
3: Bago.
2: Efa. Bago.
5: Kaki.
6: Kaki.
3: Kaki.
2: Kaki. Enyo.
3: Enyo.
2: Eten. Ewe.
6: Enyo.
3: Eten.
2: Enmo. Efa.
3: Ewe.
2: Bago. Kaki.
5: Enyo.
3: Eten.
4: Enmo.
5: Enyo.
6: Eten.
3: Enmo.
2: Enyo. Eten.
3: Efa.
2: Ewe. Enmo.
6: Ewe.
3: Bago.
2: Efa. Bago.
3: Kaki.
2: Kaki. Enyo.
5: Eten.
6: Enyo.
3: Enyo.
2: Eten. Ewe.
3: Eten.
2: Enmo. Efa.
6: Efa.
3: Ewe.
2: Bago. Kaki.
3: Enmo.
2: Enyo. Eten.
4: Efa.
5: Ewe.
6: Bago.
3: Efa.
2: Ewe. Enmo.
3: Bago.
2: Efa. Bago.
6: Kaki.
3: Kaki.
2: Kaki. Enyo.
3: Enyo.
2: Eten. Ewe.
5: Enmo.
6: Enyo.
3: Eten.
2: Enmo. Efa.
3: Ewe.
2: Bago. Kaki.
6: Eten.
3: Enmo.
2: Enyo. Eten.
3: Efa.
2: Ewe. Enmo.
5: Ewe.
4: Bago.
5: Efa.
6: Ewe.
3: Bago.
2: Efa. Bago.
3: Kaki.
2: Kaki. Enyo.
6: Enyo.
3: Enyo.
2: Eten. Ewe.
3: Eten.
2: Enmo. Efa.
5: Bago.
6: Efa.
3: Ewe.
2: Bago. Kaki.
3: Enmo.
2: Enyo. Eten.
6: Bago.
3: Efa.
2: Ewe. Enmo.
3: Bago.
2: Efa. Bago.
4: Kaki.
5: Kaki.
6: Kaki.
3: Kaki.
2: Kaki. Enyo.
3: Enyo.
2: Eten. Ewe.
6: Enyo.
3: Eten.
2: Enmo. Efa.
3: Ewe.
2: Bago. Kaki.
5: Enyo.
6: Eten.
3: Enmo.
2: Enyo. Eten.
3: Efa.
2: Ewe. Enmo.
6: Ewe.
3: Bago.
2: Efa. Bago.
3: Kaki.
2: Kaki. Enyo.
5: Eten.
3: Enmo.
4: Enyo.
5: Eten.
6: Enyo.
3: Enyo.
2: Eten. Ewe.
3: Eten.
2: Enmo. Efa.
6: Efa.
3: Ewe.
2: Bago. Kaki.
3: Enmo.
2: Enyo. Eten.
5: Ewe.
6: Bago.
3: Efa.
2: Ewe. Enmo.
3: Bago.
2: Efa. Bago.
6: Kaki.
3: Kaki.
2: Kaki. Enyo.
3: Enyo.
2: Eten. Ewe.
4: Eten.
5: Enmo.
6: Enyo.
3: Eten.
2: Enmo. Efa.
3: Ewe.
2: Bago. Kaki.
6: Eten.
3: Enmo.
2: Enyo. Eten.
3: Efa.
2: Ewe. Enmo.
5: Efa.
6: Ewe.
3: Bago.
2: Efa. Bago.
3: Kaki.
2: Kaki. Enyo.
6: Enyo.
3: Enyo.
2: Eten. Ewe.
3: Eten.
2: Enmo. Efa.
5: Efa.
4: Ewe.
5: Bago.
6: Efa.
3: Ewe.
2: Bago. Kaki.
3: Enmo.
2: Enyo. Eten.
6: Bago.
3: Efa.
2: Ewe. Enmo.
3: Bago.
2: Efa. Bago.
5: Kaki.
6: Kaki.
3: Kaki.
2: Kaki. Enyo.
3: Enyo.
2: Eten. Ewe.
6: Enyo.
3: Eten.
2: Enmo. Efa.
3: Ewe.
2: Bago. Kaki.
4: Enmo.
5: Enyo.
6: Eten.
3: Enmo.
2: Enyo. Eten.
3: Efa.
2: Ewe. Enmo.
6: Ewe.
3: Bago.
2: Efa. Bago.
3: Kaki.
2: Kaki. Enyo.
5: Eten.
6: Enyo.
3: Enyo.
2: Eten. Ewe.
3: Eten.
2: Enmo. Efa.
6: Efa.
3: Ewe.
2: Bago. Kaki.
3: Enmo.
2: Enyo. Eten.
5: Ewe.
3: Bago.
4: Efa.
5: Ewe.
6: Bago.
3: Efa.
2: Ewe. Enmo.
3: Bago.
2: Efa. Bago.
6: Kaki.
3: Kaki.
2: Kaki. Enyo.
3: Enyo.
2: Eten. Ewe.
5: Enmo.
6: Enyo.
3: Eten.
2: Enmo. Efa.
3: Ewe.
2: Bago. Kaki.
6: Eten.
3: Enmo.
2: Enyo. Eten.
3: Efa.
2: Ewe. Enmo.
4: Bago.
5: Efa.
6: Ewe.
3: Bago.
2: Efa. Bago.
3: Kaki.
2: Kaki. Enyo.
6: Enyo.
3: Enyo.
2: Eten. Ewe.
3: Eten.
2: Enmo. Efa.
5: Bago.
6: Efa.
3: Ewe.
2: Bago. Kaki.
3: Enmo.
2: Enyo. Eten.
6: Bago.
3: Efa.
2: Ewe. Enmo.
3: Bago.
2: Efa. Bago.
5: Kaki.
4: Kaki.
5: Kaki.
6: Kaki.
3: Kaki.
2: Kaki. Enyo.
3: Enyo.
2: Eten. Ewe.
6: Enyo.
3: Eten.
2: Enmo. Efa.
3: Ewe.
2: Bago. Kaki.
5: Enyo.
6: Eten.
3: Enmo.
2: Enyo. Eten.
3: Efa.
2: Ewe. Enmo.
6: Ewe.
3: Bago.
2: Efa. Bago.
3: Kaki.
2: Kaki. Enyo.
4: Enyo.
5: Eten.
6: Enyo.
3: Enyo.
2: Eten. Ewe.
3: Eten.
2: Enmo. Efa.
6: Efa.
3: Ewe.
2: Bago. Kaki.
3: Enmo.
2: Enyo. Eten.
5: Ewe.
6: Bago.
3: Efa.
2: Ewe. Enmo.
3: Bago.
2: Efa. Bago.
6: Kaki.
3: Kaki.
2: Kaki. Enyo.
3: Enyo.
2: Eten. Ewe.
5: Enmo.
3: Enyo.
4: Eten.
5: Enmo.
6: Enyo.
3: Eten.
2: Enmo. Efa.
3: Ewe.
2: Bago. Kaki.
6: Eten.
3: Enmo.
2: Enyo. Eten.
3: Efa.
2: Ewe. Enmo.
5: Efa.
6: Ewe.
3: Bago.
2: Efa. Bago.
3: Kaki.
2: Kaki. Enyo.
6: Enyo.
3: Enyo.
2: Eten. Ewe.
3: Eten.
2: Enmo. Efa.
4: Ewe.
5: Bago.
6: Efa.
3: Ewe.
2: Bago. Kaki.
3: Enmo.
2: Enyo. Eten.
6: Bago.
3: Efa.
2: Ewe. Enmo.
3: Bago.
2: Efa. Bago.
5: Kaki.
6: Kaki.
3: Kaki.
2: Kaki. Enyo.
3: Enyo.
2: Eten. Ewe.
6: Enyo.
3: Eten.
2: Enmo. Efa.
3: Ewe.
2: Bago. Kaki.
5: Eten.
4: Enmo.
5: Enyo.
6: Eten.
3: Enmo.
2: Enyo. Eten.
3: Efa.
2: Ewe. Enmo.
6: Ewe.
3: Bago.
2: Efa. Bago.
3: Kaki.
2: Kaki. Enyo.
5: Eten.
6: Enyo.
3: Enyo.
2: Eten. Ewe.
3: Eten.
2: Enmo. Efa.
6: Efa.
3: Ewe.
2: Bago. Kaki.
3: Enmo.
2: Enyo. Eten.
4: Efa.
5: Ewe.
6: Bago.
3: Efa.
2: Ewe. Enmo.
3: Bago.
2: Efa. Bago.
6: Kaki.
3: Kaki.
2: Kaki. Enyo.
3: Enyo.
2: Eten. Ewe.
5: Enmo.
6: Enyo.
3: Eten.
2: Enmo. Efa.
3: Ewe.
2: Bago. Kaki.
6: Eten.
3: Enmo.
2: Enyo. Eten.
3: Efa.
2: Ewe. Enmo.
5: Efa.
3: Ewe.
4: Bago.
5: Efa.
6: Ewe.
3: Bago.
2: efa bago
3: kaki
2: kaki enyo
6: enyo
3: enyo
2: eten ewe
3: eten
2: enyo efa
5: bago
6: efa
3: ewe
2: bago kaki
3: enyo
2: enyo eten
6: bago
3: efa
2: ewe enyo
3: bago
2: efa bago
6: kaki
3: kaki
6: kaki
3: kaki
2: kaki enyo
3: enyo
2: eten ewe
6: enyo
3: eten
2: enyo efa
3: ewe
2: bago kaki
3: enyo
6: eten
3: enyo
2: enyo eten
3: efa
2: ewe enyo
6: ewe
3: bago
2: efa bago
3: kaki
2: kaki enyo
5: enyo
6: enyo
3: eten
6: enyo
3: enyo
2: eten ewe
3: eten
2: enyo efa
6: efa
3: ewe
2: bago kaki
3: enyo
2: enyo eten
5: ewe
6: bago
3: efa
2: ewe enyo
3: bago
2: efa bago
6: kaki
3: kaki
2: kaki enyo
3: enyo
2: eten ewe
6: eten
5: enyo
6: enyo
3: eten
2: enyo efa
3: ewe
2: bago kaki
6: eten
3: enyo
2: enyo eten
3: efa
2: ewe enyo
3: efa
6: ewe
3: bago
2: efa bago
3: kaki
2: kaki enyo
6: enyo
3: enyo
2: eten ewe
3: eten
2: enyo efa
5: bago
3: efa
6: ewe
3: bago
6: efa
3: ewe
2: bago kaki
3: enyo
2: enyo eten
6: bago
3: efa
2: ewe enyo
3: bago
2: efa bago
3: kaki
6: kaki
3: kaki
2: kaki enyo
3: enyo
2: eten ewe
6: enyo
3: eten
2: enyo efa
3: ewe
2: bago kaki
6: enyo
5: enyo
6: eten
3: enyo
2: enyo eten
3: efa
2: ewe enyo
6: ewe
3: bago
2: efa bago
3: kaki
2: kaki enyo
5: eten
6: enyo
3: enyo
2: eten ewe
3: eten
2: enyo efa
6: efa
3: ewe
2: bago kaki
3: enyo
2: enyo eten
5: bago
6: efa
3: ewe
6: bago
3: efa
2: ewe enyo
3: bago
2: efa bago
6: kaki
3: kaki
2: kaki enyo
3: enyo
2: eten ewe
5: enyo
6: enyo
3: eten
2: enyo efa
3: ewe
2: bago kaki
6: eten
3: enyo
2: enyo eten
3: efa
2: ewe enyo
6: bago
3: efa
6: ewe
3: bago
2: efa bago
3: kaki
2: kaki enyo
6: enyo
3: enyo
2: eten ewe
3: eten
2: enyo efa
3: bago
6: efa
3: ewe
2: bago kaki
3: enyo
2: enyo eten
6: bago
3: efa
2: ewe enyo
3: bago
2: efa bago
7: eins eins eins zwei eins drei eins vier eins fünf eins sechs eins sieben
8: Bir, bir, iki,
9: bir,
8: üç,
9: bir,
8: dört,
9: bir,
8: beş,
9: bir,
8: altı,
9: bir,
8: yedi,
9: bir.
7: Ein, zwei, eins, ein, zwei, zwei, ein, zwei, drei, ein, zwei, vier, ein, zwei, fünf, ein, zwei, sechs, ein, zwei, sieben.
8: Bir,
9: bir, iki,
8: iki,
9: bir, iki,
8: üç,
9: bir, iki,
8: dört,
9: bir, iki,
8: beş,
9: bir, iki,
8: altı,
9: bir, iki,
8: yedi.
7: Bir, iki. Ein, zwei, drei, eins, ein, zwei, drei,
9: zwei,
7: ein, zwei, drei,
9: drei,
7: ein, zwei, drei,
9: vier,
7: ein, zwei, drei,
9: fünf,
7: ein, zwei, drei,
9: sechs,
7: ein, zwei, drei,
9: sieben.
8: Bir,
9: bir, iki, üç,
8: iki,
9: bir, iki, üç,
8: üç,
9: bir, iki, üç,
8: dört,
9: bir, iki, üç,
8: beş,
9: bir, iki, üç,
8: altı,
9: bir, iki, üç,
8: yedi.
7: Bir, iki, üç. Eins, zwei, drei, vier.
9: Eins.
7: Eins, zwei, drei, vier.
9: Zwei.
7: Eins, zwei, drei, vier.
9: Drei.
7: Eins, zwei, drei, vier.
9: Vier.
7: Eins, zwei, drei, vier.
9: Fünf.
7: Eins, zwei, drei, vier.
9: Sechs.
7: Eins, zwei, drei, vier.
9: Sieben.
8: Bir,
9: bir, iki, üç, dört.
8: İki.
9: Bir, iki, üç, dört.
8: Üç.
9: Bir, iki, üç, dört.
8: Dört.
9: Bir, iki, üç, dört.
8: Beş.
9: Bir, iki, üç, dört.
8: Altı.
9: Bir, iki, üç, dört.
8: Yedi.
7: Bir, iki, üç, dört. Ein, zwei, drei, vier,
9: fünf. Eins.
7: Ein, zwei, drei, vier,
9: fünf. Zwei.
7: Ein, zwei, drei, vier,
9: fünf.
7: Drei. Ein, zwei, drei, vier,
9: fünf.
7: Vier. Ein, zwei, drei, vier,
9: fünf.
7: Fünf. Ein, zwei, drei, vier,
9: fünf. Sechs.
7: Ein, zwei, drei, vier,
9: fünf. Sieben.
8: Bir,
9: bir, iki, üç, dört, beş.
8: İki.
9: Bir, iki, üç, dört, beş.
8: Üç.
9: Bir, iki, üç, dört, beş.
8: Dört.
9: Bir, iki, üç, dört, beş.
8: Beş.
9: Bir, iki, üç, dört, beş.
8: Altı.
9: Bir, iki, üç, dört, beş.
8: Yedi.
7: Bir, iki, üç, dört, beş. Eins, zwei, drei, vier, fünf,
9: sechs, eins.
7: Eins, zwei, drei, vier, fünf,
9: sechs, zwei.
7: Eins, zwei, drei, vier, fünf,
9: sechs, drei.
7: Eins, zwei, drei, vier, fünf,
9: sechs, vier.
7: Eins, zwei, drei, vier, fünf,
9: sechs, fünf.
7: Eins, zwei, drei, vier, fünf,
9: sechs, sechs.
7: Eins, zwei, drei, vier, fünf,
9: sechs, sieben.
8: Bir,
9: bir, iki, üç, dört, beş, altı.
8: İki.
9: Bir, iki, üç, dört, beş, altı.
8: Üç.
9: Bir, iki, üç, dört, beş, altı.
8: Dört.
9: Bir, iki, üç, dört, beş, altı.
8: Beş.
9: Bir, iki, üç, dört, beş, altı.
8: Altı.
9: Bir, iki, üç, dört, beş, altı.
8: Yedi.
9: Bir, iki, üç, dört, beş, altı.
4: Ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben.
7: Eins.
4: Ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs,
7: sieben. Zwei.
4: Ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs,
7: sieben. Drei.
4: Ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs,
7: sieben. Vier.
4: Ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs,
7: sieben. Fünf.
4: Ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs,
7: sieben. Sechs.
4: Ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs,
7: sieben. Sieben.
8: Bir.
9: Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi.
8: İki.
9: Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi.
8: Üç.
9: Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi.
8: Dört.
9: Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi.
8: Beş.
9: Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi.
8: Altı.
9: Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi.
8: Yedi.
9: Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi.
3: Satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, dua, satu, dua, satu, dua, satu, dua, satu, dua. Satu dua. Satu, satu dua,
10: satu dua tiga, satu dua tiga, satu dua tiga, satu dua tiga, satu dua tiga.
3: Satu, satu dua,
10: satu dua tiga, satu dua tiga, empat, satu dua tiga, empat, satu dua tiga, empat, satu dua tiga, empat.
3: Satu dua,
10: satu dua tiga, satu dua tiga, empat, satu dua tiga, empat lima, satu dua tiga, empat lima, satu dua tiga, empat lima.
3: Satu, satu dua,
10: satu dua tiga, satu dua tiga, empat, satu dua tiga, empat lima, satu dua tiga, empat lima, enam, satu dua tiga, empat lima, enam.
3: Satu, satu dua,
10: satu dua tiga, satu dua tiga, empat, satu dua tiga, empat lima, satu dua tiga, empat lima, enam, satu dua tiga, empat lima, enam, tujuh.
3: Dua,
10: dua tiga, dua tiga, empat, dua tiga, empat lima, dua tiga, empat lima, enam, dua tiga, empat lima, enam, tujuh.
4: Tiga.
10: Tiga empat, tiga empat lima, tiga empat lima enam, tiga empat lima enam tujuh,
4: empat,
10: empat lima, empat lima enam, empat lima enam tujuh.
4: Lima.
10: Lima enam.